0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазернуть у будущую и доведаться, что подрихтовали нам зорки на завтра, на середу 29 липеня. Завтра гороскоп добрый для того, каб як след заняться назапашенными справами. Зорки будут шодро наполнять вас энергией для того, каб рашучи и хутко разгребсти усе старые завалы. Разом с тем у вас может з'явиться тяга усе спрашать и нават секши с пляча, что богато поспешными и необдуманными рашеннями. На кшталт пропоную расстаться и жить разом, жадание выкинуть старую меблю, продать машину и гэдак далей. Нават нягледзячы на ўсю магчымую абгрунтаванасць гэтых рашэнняў, лепш адкласці іх рэалізацыю на потым, даўшы сабе час усё як след узважыць. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра гороскоп Авена будзе перапоўнены яркімі эмоцыямі. Дзень надзяляе яго жывым уяўленнем, дзякуючы чаму Авен зможа праявіць сябе ў творчасці. Аднак галоўнае, што абяцаюць ему зоркі, гэта спантаннасць пачуццяў. Заўтра Авен можа адчуць цэлы вір запалу. Нагодай здольна паслужыць усё, што заўгодна: усмешка, запрашэнне на спатканне, ўласныя фантазіі або чыйсьці намёк. Дзень Авена будзе размаляваны ўсімі колерамі вясёлкі, і ўсё дзякуючы перажыванням, якія прымушаюць яго сэрца біцца хутчэй. Завтра у Тельца будет шанец перемахчы у неким пытанні. Гэта может быть и поспяховое завершение проекта, и перамога у каханні, и магчымасць атрымаць верху спрэчцы. Зоркі раіць Тельцу скарыстацца гэтым для того, каб не толькі замацавацца на дасягнутых рубяжах, але і зрабіць крок наперад, пацясніўшы конкурентаў. Заўтрашні дзень ідэальна падыходзіць для того, каб ставіць перад сабой амбіцыйныя планы, добівацца жаданага і займацца кар'ерай. Заўтра зоркі прадастаўляюць блізнятам добрыя магчымасці, і каб іх не выпусціць, ім прыйдзецца вельмі хутка дзейнічаць і думаць. Хутчэй за ўсё, сітуацыя запатрабуе ад іх дзейнічаць спрытна і нестандартна, і блізняты будуць валодаць усім неабходным для гэтага наборам якасцей: камунікабельнасцю, хуткай рэакцыяй, авантурнай жылкай. Усё гэта дапаможа блізнятам заўтра заваёўваць сімпатыі людзей і абярнуць любую падзею сабе на карысць, ператварыўшы нават мінус ва ўпэўнены плюс. Заўтра дзень, калі рак можа смела ператвараць у жыццё любыя, нават самыя грандыёзныя планы. Зоркі дораць раку поспеху ў амбіцыйных пачынаннях і ў працы, і ў каханні, ў іншых сферах жыцця. Калі рак заўтра распачне глабальны праект, то не пашкадуе. З часам яго планы ўвасобяцца ў жыццё, а вынік будзе вышэй чаканняў. Вось чаму раку не варта разменьвацца па дробязях і прысвячаць гэты дзень звычайным будзённым клопатам. Не бойцеся марыць і адважвацца, вас чакаюць новыя гарызонты. Заўтра льву трэба будзе зрабіць выбар у нейкім пытанні. Магчыма, гэтае пытанне нават не падасца яму важным, аднак зоркі папярэджваюць: ад таго, якім будзе рашэнне, залежыць многае ў яго далейшым лёсе. Менавіта таму, робячы заўтрашні выбар, льву не варта давяраць мімалётным эмоцыям, парадам з боку і тым больш арлу і рэшцы. Толькі падышоўшы да пытання ўдумліва і адказна, яму не прыйдзецца шкадаваць ні пра што. Заўтра дзева будзе настроена бескампрамісна, усё ці нічога. Яна будзе ясна бачыць мэту, імкнуцца да яе, і гэта знойдзе адлюстраванне ў яе патрабавальнасці да сябе і да астатніх. Нядзіўна, калі ўвесь дзень дзева будзе адчуваць незадаволенасць, крытыкуючы тых, хто знаходзіцца з ёй побач. З пункту гледжання дзевы яна проста хоча, каб справы рабіліся добра. А вось з пункту гледжання іншых эксплуатуе і камандуе. Зрэшты, дзякуючы такому падыходу, дзева заўтра сапраўды можа дабіцца многага, але толькі не ў адносінах з людьми. Гэта быў гароскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра ў гараскопе шаляў будзе пераважаць незалежнасць. Меркаванне людзей будзе хваляваць іх менш за ўсё. Шалі ўпэўнены ў сваёй праваце і ва ўсім, што яны робяць. З аднаго боку, такі настрой здольны дапамагчы ім у бізнесе і ў прыняцці рашэнняў, аднак ён жа можа стаць і прычынай сварак. Зрэшты, калі хтосьці захоча з імі супрацоўнічаць, дастаткова не спрачацца, а наадварот, спытаць у шаляў савета. Шалі заўтра ахвотна выканаюць ролю мудрага настаўніка, а падзеляцца вопытам, падтрымаюць і дапамогуць. Заўтра энергічнасці скарпіёна можна толькі пазайздросціць. У яго гараскопе пераважаюць такія якасці, як актыўнасць, працаздольнасць і ўпэўненасць у сабе. Нядзіўна, калі з такім зарадам бадзёрасці і сіл скарпіён кінецца як на амбразуру на самыя складаныя справы. На разграбанне старых завалаў, новыя праекты, рашэнне вострых пытанняў. Зоркі запэўніваюць скарпіёна ў тым, чтоб за што б ён не ўзяўся, заўтра ўсё ў яго руках будзе рабіцца. Галоўнае старацца не занадта раздражняць іншых сваёй жалезабетоннай упэўненасцю ў сабе. Заўтра нечаканыя складанасці могуць паспрабаваць заспець стральца знянацку, аднак добрая навіна заключаецца ў тым, што ў яго будуць усе шанцы з гэтым справіцца. Зоркі надзяляюць стральца такімі якасцямі, як сіла волі, гнуткі розум, дар перакананні, дзякуючы якім ён здольны любую сітуацыю абярнуць на карысць сабе. Бо з любымі абставінамі часцей за ўсё стаяць канкрэтныя людзі, а з людзьмі нават самымі нязгодлівымі стралец заўтра здолее дамовіцца, асабліва калі праявіць дыпламатычнасць і будзе сачыць за сваім вострым языком. Заўтра сапраўднай музыкай для казярога будзе мова сухіх фактаў і лічбаў. А вось усё, што нялёгка абгрунтаваць лагічна, яму будзе давацца з цяжкасцю. Вось чаму зоркі не раяць казярогу заўтра спадзявацца на такую ненадзейную рэч, як інтуіцыя. Затое дакладныя разлікі і аналіз фактаў будуць давацца яму на здзіўленне лёгка. Прысвяціўшы гэты дзень дакладным навукам, планаванню і фінансам, казярог не пашкадуе. Заўтра ён здольны на многае. Да прыкладу, прывесці ў парадак рахункі, разлічыць бюджэт або прыдумаць геніальны план таго, як узбагаціцца. Заўтра ўпэўненасць вадалея ў сабе рызыкуе перарасці ў самаўпэўненасць і пашкодзіць яго справам. Як інакш растлумачыць той факт, што вадалей здольны адмовіцца ад дапамогі і ігнараваць парады, лічачы, што сам ведае, як лепш. Зоркі папярэджваюць, што нават калі вадалей заўтра ўпэўнены ў чымсьці на ўсе 100, гэта не значыць, што ён на самай справе мае рацыю. Яго вопыту і ўменняў можа не хапіць для вырашэння нейкага пытання. Самая вялікая памылка – гэта думаць, што не памылішся. Ну і пра дыпламатычнасць заўтра таксама забываць не варта. Заўтра рыбы рызыкуюць адчуць заняпад сіл. Ім будзе нялёгка ўзяцца нават за самую простую працу. Менавіта таму яны з задавальненнем адкладуць у далёкую скрыню ўсё, што толькі можна адкласці. Калі ж справы запатрабуюць ад іх актыўнага ўмяшання, рыбы здольны ўнесці ў іх блытаніну і хаос. Зрэшты, віною сяму не столькі фізічны стан рыб, колькі іх песімістычны душэўны настрой. Зоркі абяцаюць, што дастаткова рыбам заўтра перастаць маркоціцца, як дзень адкрые перад імі нядрэнныя магчымасці. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ліховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.